Miss Levecheks symfonia i A-dur med de norska radiosymfonikerna under ledning av Václav Lux. In på scenen kommer nu den norska sopranen och operasångerskan Marie Eriksmoen för att framföra en av Mozarts mer kända konsertarior.

Mozarts konsertaria Misera Doveson, A non sogno che parlo, om jag uttalar det rätt, med sopranen Marie Eriksmoen. Och nu dags igen för orkester och dirigent att spela något på egen hand igen.

František Xaver Dušeks symfonia i bestur. Och nu får de norska radiosymfonikerna och dirigenten Václav Luks sällskap igen av Marie Eriksmoen. För nu blir det ännu en aria av Wolfgang Amadeus Mozart. Bella mia fiamma.

Och där tackar vi sopranen Marie Eriksmoen för denna natt här i Notturno. För att lyssna på den enda symfoni som den tjeckiske, eller närmare bestämt böhmiske kompositören Jan Václav Vorcišek skrev. Symfoni i D heter den, rätt och slätt.

vals från norska radiosymfonikerna under ledning av Václav Lux som framförde den här symfonin av Wojciech. Och nu ska vi lyssna på Leopold Stråktrio i musik av Johann Sebastian Bach och i arrangemang av Wolfgang Amadeus Mozart.

Adagio fuga i G-moll av Bach i arrangemang av Mozart och med Leopold stråktrio alltså. Och fram till klockan 4 ska vi nu lyssna på ett verk som anses vara ett av Mozarts mest framstående, hans fjärde stråkkvintett i G-moll.

Mozarts fjärde stråkkvintett i G-moll med violinisterna Pinchas Zukerman och Jessica Linnebach, violasterna Jethro Marx och Donny Deacon och cellisten Amanda Forsyth. Strax Notturnos signatur, lite fågelkvitter och därefter Carl Philipp Emanuel Bach.

Magnificat i D-dur av Carl Philipp Emanuel Bach med sopranen Linda Överbö, alten Anna Einarsson, tenoren Anders J. Dahlin, basen Johannes Mannov, de norska radiosymfonikerna, Oslos kammarkör och dirigenten Alessandro De Marchi.

pianisten Martin Helmchen var det som här framförde Robert Schumanns första pianosonat i fismål. Bland de mindre spelade stycken av Mikhail Glinka, som kallas för den ryska klassiska musikens fader, finns den här ouvertyren i D-dur.

Glinka stycke ouvertyr i D-dur med den slovakiska radions symfoniorkester i Bratislava med Andrej Lenart som dirigent. Under andra hälften av 1700-talet skrev Carl Friedrich Abel det här stycket för Viola da Gamba. Det är en sonat i E-moll.

Abels Viola da Gamba-sonat i E-moll med tidig musikensemblen Accademia Bizantina under ledning av Ottavio D'Antoni. Och nu hoppar vi fram ett hundratal år för att lyssna på musik där fransk impressionism möter avantgarde av Alfredo Casella.

Casellas verk Sicilien respektive burlesk med Kathleen Rudolph på flöjt och Rina Sharon på piano. Det här är en känd engelsk ballad från 1600-talet om vattennymfen Daphne och solguden Apollon som ingen vet vem som har skrivit.

balladen Daphne med sopranen Engarad Griffith-Jones och ensemblen Concordia under ledning av Mark Levy. Och nu ska vi lyssna på ett gäng rumänska folkdanser i komposition av Béla Bartók och i arrangemang av Arthur Wilner.

Det var ensemblen i Camerist Italiani som framförde Bartoks rumänska folkdanser i arrangemang av Arthur Wilner alltså. Vi börjar att närma oss slutet på den här natten med Notturno. Och först ska vi höra en sonat i F-moll av Domenico Scarlatti.

Domenico Scarlatti sonat i F-moll med pianisten Louis Schwitzgebel. Sist ut i denna natts upplaga av Notturno har våra musikläggare på BBC lagt musik ur balletten Nötknäckaren av Peter Tchaikovsky och i arrangemang av Marcus Tynert.

0: återstår det bara att önska er alla en god dag.
1: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
2: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
3: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
2: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
1: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
4: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
5: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
6: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
7: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
6: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
7: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
1: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska.

0: Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Westan.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den brittiska violinisten Fenella Humphreys spelade den tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs tredje solofiolsonat som han komponerade omkring 1720. Men det var först cirka 80 år senare, i början av 1800-talet, som musiken publicerades. Men då var det ingen som var särskilt intresserad av den, utan den väcktes till liv först när ungraren Josef Joachim, en av 1800-talets mest betydande violinister, började spela den. Nu för tiden är Bachs sonater och partitor en väsentlig del av violinisternas repertoar. Martin Ekeholm heter jag och du ska känna dig välkommen till Klassisk morgons musikmix där vi i Carl-Oskar Freys låtlista idag hittar en sång om ljusets densitet och Oscars belönad musik från filmen The Artist. Men här och nu blir det en harpkonsert av den mexikanske tonsättaren Arturo Márquez.

Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Det här var den andra satsen ur Ruth Gibbs fjärde symfoni och det var Rumon Gamba som dirigerade BBC:s walesiska nationalorkester. Ruth Gibbs var under sin tidiga karriär både en duktig oboist och pianist, men en axelskada i 30-årsåldern tvingade henne att sluta spela och istället koncentrerade hon sig då på komponerandet. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med Uppsala kammarsolister som spelar den andra satsen ur Åke Udéns första stråkkvartett.

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Flamländska filharmonin med dirigent Ernst van Thiel spelade 1931 Ludovic Bors musik från filmen The Artist, som är något så ovanligt som en svartvit stumfilm från 2011. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm ger dig nu Frédéric Chopins Nocturne nummer 5 med Stephen Huff vid pianot.

Ja, om man inte vet det så kan det vara svårt att gissa att det här faktiskt är en sonat för trumpet och stråkar av Georg Philipp Telemann. Det var en fasligt lite trumpet, men det är för att i andra satsen så är det ingen av detta instrument. Det är lite väl tidigt för trumpet, 7:03 på morgonen kanske. Den andra satsen var det vi hörde i denna sonat för trumpet och stråkar i D-dur. Isabel Faust och Bernhard Forke, solisterna. Och det var Akademin för tidig musik i Berlin som spelade. God morgon, det här är Klassisk morgon i P2 som du hör just nu. Och rösten du hör en tillhör mig som heter Hans Christian Duran. Till min hjälp idag så har jag Emma Johansson som är producent och vi ska fortsätta med musik av Georg Friedrich Händel. Ur Oasis och Galatea så hör vi Heart, the Seat of Soft Delight. God morgon.

The English Concert under ledning av Harry Beckett var det som spelade och Daniel Denis var det som sjöng här ur Georg Friedrich Händels Acis och Galatea, Heart, the Seat of Soft Delight. Och nu är det officiellt, den lettiska Krista Audere blir ny chefdirigent för radiokören från och med säsongen 2027-2028. På kort tid har hon etablerat sig som en av sin generations mest efterfrågade kördirigenter. 2021 så vann hon Sveriges Radios internationella dirigenttävling Erik Eriksson Award och har sedan dess jobbat ihop med radiokören flera gånger. Jag är oerhört tacksam över att få bli en del av radiokören, att få göra musik tillsammans med dessa fantastiska sångare och att få bidra till körens enastående tradition av vokalexcellens. Det är en stor ära för mig att ha blivit utvald till en så unik möjligheter, så säger Krista Audere. Som chefdirigent kommer hon leda kören och bland annat vara med och utveckla körens repertoar. Och klockan 8 ungefär, då kommer vi få höra henne berätta mer om sitt nya uppdrag.

Arcangelo Califano är det som har komponerat denna kvartett i F-dur. Det här var den andra satsen och Sarbacanes heter orkestern som spelade. Vi ska tillbaka till 1892 nu och lyssna på en serenad för stråkorkester. Josef Zuk är det som har komponerat den. Vi hör den tredje satsen. Spelar, det gör Bayerska radions symfoniorkester under ledning av Maris Janssons.

Josef Zucks serenad för stråkorkester i S-dur. Det här var tredje satsen som Bayerska Radions symfoniorkester spelade. Maris Janssons Drearde. Kärleken behöver inga ord. Och romansen behöver inte det heller. Och det tog Melanie Bonis fasta på när hon skrev denna romans utan ord.

0: Diana Sahakian var det som spelade en romans sans parole av Mélanie Bonis, komponerad 1897. Du lyssnar på Klassisk morgon och nu kommer att lyssna på Ekot om du fortsätter nu. En minuts uppdatering ifrån nyhetsvärlden ska vi få ifrån Sofia Weston som jag gissar står redo i en studio i Stockholm.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
1: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
3: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
5: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
4: Ja. Förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så, att det funkar så bra.
5: Snabb spolningsopera.
4: Det passar vår tid.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Wilhelm Stenhammar är det som har skrivit denna skådespelsmusik. Skådespelet, det är skrivet av Shakespeare. Romeo och Julia heter det, om det kan vara bekant. Det här är en gavott ur denna musik från 1922. Göteborgs symfoniker spelade under ledning av Neeme Järvi. Här i klassisk morgon i P2, klockan har passerat 7:30. God morgon om du nyss har slagit upp dina små korpgluggar. Mina har varit vakna ett tag, så pass att det kan vara dags för en dans. En tango. Madeleine Dring har skrivit denna.

Madeleine Dring är det som har skrivit denna tango. Ur tre stycken för obo och piano komponerade 1959 så hörde vi Nicolas Daniel och Antonio Oyarzabal spela denna tango. Och från en tango till en vals. Jag ger dig en greve och en relativt glad änka.

Ur Frans Lears glada änkan hörde vi Rachel Willis Sörensen och Jonas Kaufmann sjunga Enkevalsen som den kallas. Wiens filharmoniker Adam Fischer dirigerade. Är du, likt jag själv, ett riktigt Birgit Nilsson-fan? Då har jag goda nyheter, för i vår så kommer hennes liv gestaltas på scen i Björn Runges föreställning La Birgit. Ett drömspel beskrivs den som. Fyra olika skådespelare ska gestalta henne och de kommer bland annat ta med oss bakom kulisserna. Låt oss följa med i vardagsbekymmer som att andningstekniken är fel och oron över att bli förkyld. Den här pjäsen handlar om konflikten mellan det sublima och det konkreta, säger Björn Runge i ett pressmeddelande. Tidigare har han gjort en pjäs om Jussi Björling, så det här ska ses som systerpjäsen och har premiär 29 januari nästa år på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Andningstekniken, ja. Den var det inget fel på när hon spelade in Tristan och Isolde 1966. Här hör vi Kärleksdöden tillsammans med Bayreuth-festspelens orkester. Och det är Carl Böhm som dirigerar Birgit.

Ja, jag vet att jag som public service-anställd inte får ha några favoriter, men låt mig säga så här. Jag blir inte ledsen de dagar jag får spela Birgit Nilssons Isolde i radio. Så mycket vågar jag faktiskt påstå. Det här var Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners opera Tristan och Isolde. Birgit Nilsson sjöng, Bayreuth-festspelens orkester spelade, Carl Böhm dirigerade. Och om du är sugen på att fördjupa lite mer i just denna opera kan jag rekommendera Mästerverken avsnittet om just Tristan och Isolde. Eller egentligen så handlar det bara om förspelet och just kärleksdöden. Lolo Kolmar och Johan Korsell, de dyker in i detta mästerverk. Det kan du höra på i appen Sveriges Radio.

Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni under ledning av Karl-Heinz Steffens var det som spelade den fjärde av Jaromir Weinbergers sex böhmiska sånger och danser komponerade i slutet av 1920-talet. Morgonens första önskemusik, den kommer ifrån Finland. Jopajoki heter stället där Seppo Hyttinen bor. Och han vill gärna höra musik av Jean Sibelius. Här har vi den tredje satsen ur den femte symfonin.

Radiokören under ledning av sin nya chef, dirigente Krista Audere, tillträder denna position säsongen 27-28, men som sagt har de jobbat tillsammans tidigare. Det här var en av Orlando de Lassos andliga madrigaler, Le Lagrimi di San Pietro.

Fritz Kreizlers Liebeslied nummer 2, komponerad 1910. Stanislav Solovjov tillsammans med Daniel Losakovic var det som spelade denna kärlekssång. En folklig vals blir det nu. Lillebror Söderlund skrev ju några sådana. Det här är den tredje. Örebro kammarorkester som leds av Tord Svedlund med solisterna Kerstin Svensson och Jeffrey Lee.

En folklig vals av Lillebror Söderlund, den tredje av dessa. Kerstin Svensson, Jeffrey Lee tillsammans med Örebro Kammarorkester. Tord Svedlund var dirigenten. Filmen Far From Heaven är en historisk romantisk dramafilm. Utspelar sig i 1950-talets Connecticut. Julianne Moore spelar den välbärgade hemmafrun tillsammans med Dennis Quaid och Patricia Clarkson bland andra. Filmmusiken den skrevs av Elmer Bernstein som ville att musiken i filmen inte skulle vara ironisk eller parodisk utan istället ärlig mot rollfigurernas känslor och ge dem en musikalisk röst. Den här filmmusiken var en av Bernsteins sista stora verk för han dog 2 år senare. Här hör vi musiken som dirigeras av kompositören själv. Det är höst i Connecticut

Filmmusik från 2002, Autumn in Connecticut, heter Elmer Bernsteins det här stycket ur filmen Far From Heaven. Det var Bernstein själv som dirigerade en studioorkester här. Snart dags för nyheter, innan dess hinner vi med Jean Krass svit för flöjt och harpa. Marie-Pierre Langlamet och Juliette Durel spelar.

0: Andra satsen är Genkras svit för harpa och flöjt. Marie-Pierre Langlamé och Juliette Urel var det som spelade denna musik från 1927. Nu direkt till samtiden, för vi ska få en uppdatering från Ekot. I en studio är Sofia Weston redo att ge oss uppdatering på en minut.
1: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
2: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
1: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.
3: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19.03.
4: Bouzouken. Ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller. Men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
5: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.

Ur Jean-Sibelius Kolema fick vi en valsromantik. Nya Zeelands symfoniorkester under ledning av Pietari Inkinen. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Och på tal om Finland. Har du någonsin råkat göra sönder någonting som du verkligen inte borde? Tappat din mammas finporslin eller kanske backat in i bilen med i en lyktstolpe eller något sånt där? Jag tror inte att du är nära stressnivån hos Linda Lampenius som hon kände i förra veckan i Västerås. Under sin konsert Classic Goes Rock så tappade hon nämligen sin Gagliano-fiol från 1781. Gagliano var en känd fiolbyggarsläkt från Neapel och ett sådant instrument är värt flera miljoner kronor. Det var det läskigaste ögonblicket i hela mitt liv, skriver Linda på sina sociala medier, och då har hon ändå varit med i Schlagerfestivalen. Men hon skriver också att lyckligtvis så har skadorna varken påverkat min älskade Gaglianos tonklang eller värde negativt. Så nu kan hon pusta ut och kanske så kan hon rocka lite lugnare i framtiden. Här hör vi henne spela musik av Fritz Kreisler.

Linda Lampenius och Johan Lenhan spelade Fritz Kreitzlers marsch miniatyr Viennoise. Och vi fortsätter med musik av Wilhelm Petersson Berger. En majkarneval i Stockholm ska vi få. En konsertouvertyr komponerad i slutet av 1800-talet. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Björn Hallman.

Ja, det är faktiskt den 1 oktober idag, men en majkarneval i Stockholm, den funkar året om. Det här är Wilhelm Petersson Bergers konsertouvertyr som vi hörde Kungliga Filharmonikerna spela under ledning av Björn Hallman. Och varför inte fira vidare?

Ja, klockan är 8:45, så det kanske är mer passande med ett mousserande te. Men det blir inte lika svungfullt i titeln som Hans Christian Lombys champagnegalopp. Royal Danish Brass var det som spelade denna galopp. Önskemusik nu, Thomas Wastring på södra Öland, skulle gärna vilja höra Bachs jaktkantat som ger ett fint lugn och känslan av en stilla morgon med lätt dis över till exempel Österens marker eller Ölands allvar.

Johann Sebastian Bachs jaktkantat önskad av Thomas Wastring, Amsterdam Barock Orchestra och Choir under ledning av Ton Koopman. Vi hörde bland andra Barbara Schlick och Elisabeth von Magnus som solister här. Ja, passande musik i september. Det smäller mycket i skogen där jag bor just nu.

0: Andras Schiff spelade ur det Das Volltemperierte Klavier, ett preludium och fuga nummer ett i C-dur, Johann Sebastian Bach är det som har skrivit det. I Kulturnytt nu med Andrea Valderrama om den nya chefdirigenten för radiokören som vi pratat om här också. Recension av nya filmen med Tom Cruise, Digger, och så en litteraturrecension av Aris Fioretos nya bok Yellow. Så över till dig, Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
2: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there, and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
3: Hon må vara först, men absolut inte sista kvinnan på uppdraget, som hon beskriver som ett drömjobb.
2: This is a lucky stumbled upon opportunity that no one I think ever would say no to.
3: Tidigare har hon bland annat arbetat med BBC Singers och undervisar sedan 2 år tillbaka i kördirigering i Haag. Att nu få arbeta med radiokören ser hon som en stor ära, mycket tack vare sångarnas musikalitet och engagemang.
2: The Swedish Radio Singers are so imaginative and so happy to share their ideas on music, and they really actually are real storytellers.
3: Som ny chefsdirigent vill hon avsätta tid för musikaliskt utforskande, inte minst i att vara synlig och tillgänglig för publiken.
2: I want to make time for exploration with this choir, and that also involves the repertoire that we will sing. And I also want to make connection with the audience somehow. I hope to be visible and handshakable on all of that, because we do it for the people.
3: Vad gäller själva musiken så kan vi med Krista Audere vänta oss både samtida och äldre stycken. Hon menar att det som

0: Alejandro González Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnt som favorit inför nästa års Oscarsgala. Mattias Lindén har sett filmen.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot.
2: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
1: Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Annars är det mer Dr. Strangelove jag tänker på när jag ser den här mörka dramakomedin. Med en miljardbudget till sitt förfogande kan den omtalat pedantiske Iñárritu låta sin inre Kubrick och kreativitet få i det närmaste fritt spelrum.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare. Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
1: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Digger handlar i grund och botten om maktens män, men satiren svingar åt flera håll och Iñárritu vänder även skrattspegeln mot oss som tittar.
1: Of course they all heap the blame on me.
2: För att parafrasera den svenska titeln på Frank Capras Oscarsbelönade film från 1938, Digger är något av gyckelspelet om oss människor. Jag ger den en 4 i betyg.
0: Sa Mattias Lindén. I nya romanen Yellow skriver Aris Fioreto som en afghansk flyktingflicka. Katarina Vikars har läst en enastående och helt nödvändig roman.
4: Yellow kan en massa saker. Röka med glöden vänd in i munnen som soldaterna i skyttegravarna. Lyfta från marken som en budda av fjädrar. Sjunga vaggvisor på tyska som strömmar ur en trasig babyvakt av plast som hon bär med sig. Som barn flydde hon från Afghanistan. Vi får följa henne i mestadels korta kapitel, ibland är rubriken längre än kapitlet. Hon har en gåva eller en förbannelse att se saker redan innan de har hänt. Den vida blicken fick hon av en salamander i barndomen. Här finns en söndersprängd mamma, en marxistisk mormor, en flykt från talibanerna till helvetet, över havet, i åratal, ända fram till Berlin under pandemin. Många är de människor hon möter och ännu fler de hon förlorar. Det är ett brutalt samhälle där flyktingbarn får olika livsfarliga uppdrag av brottssyndikat. Där pengar satsas på darknet om de ska överleva strömförande skenor eller inte. Just när historien börjar eller slutar måste hon återfly från sina uppdragsgivare. Jag vet inte hur han burit sig åt för att skriva fram Yellow, Aris Fioretos, men romanen bär hela vägen. Språket är ett levande väsen med en helt egen andning som rör sig inifrån Yellows kaotiska hjärna ut i den trasiga världen, som blandar synintryck med analys, vrede med empati, som blandar mormors livsvisdomar med uppror och utsatthet. Till slut kan man se ett mönster, men Yellows ögon är så grumliga som har en olja under näthinnan. Alla människor måste läsa den här romanen.
0: Tyckte Katarina Vikars om Yellow av Aris Fioretos. Det här var Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det blir mycket väsen när Hans Christian fortsätter. Mycket väsen för någonting?
5: Nej, det är faktiskt väldigt mycket väsen, fast för ingenting i det här fallet.

0: Ur mycket väsen för ingenting. William Shakespeares skådespel med musik här av Erik Wolfgang Korngold. Det här var en trädgårdsscen som Helsingfors stadsorkester under ledning av Jan Storgårds spelare. Musik från 1919. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Till min hjälp har jag Emma Johansson som producent idag. Hon försöker hålla styr på mig. Det går väl så där, men hon försöker. Jag tänkte vi ska spela önskemusik nu härnäst. Det är Anders Hedin som vill höra brittisk operett. Ur HMS Pinafore ska vi höra Never Mind the Why and the Wherefore.
1: Love can level ranks, and therefore, though his lordship stations mighty, those stupendous.

Alltså jag blir alltid så på himla gott humör när jag hör musik av Gilbert and Sullivan ur deras operetter. Det här var en trio mellan Josephine, Captain Corcoran och Sir Joseph. Nevermind the why and wherefore, önskad av Anders Hedin. Rebecca Evans, Thomas Allen, Richard Seward var det som sjöng. Charles McCarris dirigerade Welsh National Opera orkestern där. En inspelning från 1994. Nu någonting helt annat, en concertino för klarinett, harpa och stråkkvintett av Anna Siegel. Hon skrivit mycket musik för just harpa. Det verkar vara ett av hennes favoritinstrument. Vi hör tredje satsen här tillsammans med Mendelssohn-ensemblen. Rachel Talitman och Jean-Marc Fessard är det som spelar.

Anna Segals concertino för harpa, klarinett och stråkkvintett. Det var den tredje satsen som vi hörde Mendelssohn-ensemblen spela. Rachel Tellitman och Jean-Marc Fessard var solisterna. Fortsätter med musik av Richard Rodney Bennett. Det är en intrada ur hans partita. BBC skotska symfoniorkester under ledning av John Wilson.

En stycke sagostund av Maurice Ravel ur Gåsmors sagor fick vi Tummeliten. Paul Lewis och Stephen Osborne var det som spelade. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran, och vi ska fortsätta med musik. Önskemusik. Det är Claes Moroy som har önskat att få höra The Trumpet Shall Sound ifrån Händels Messias.

Prin Tervel var det som var solisten här tillsammans med Scottish Chamber Orchestra under ledning av Charles McCarras. Ur Georg Friedrich Händels Messias hörde vi The Trumpet Shall Sound. Ja, här i Sverige har vi ju en tendens att retas med våra grannar, norrmännen. Men sanningen är att man kan vara avundsjuk på dem för en hel del. Deras ekonomi och nationaldagsfirande och också kanske deras sommarvärme. Igår under septembers sista dag fick invånarna i Bergen uppleva årets varmaste dag. 26,2 grader blev det. Orsaken är varma och torra vindar som rör sig ner mot låglandet efter att ha passerat ett fjällområde. Och det kommer fortsätta vara varmt på flera håll i Norge. Och temperaturen kommer passera 20 grader den 1 oktober. Och så höga temperaturer är ovanliga för den tiden på året, säger statsmeteorolog Unni Nilsen till den norska nyhetsbyrån NTB. Ja, det får man väl säga, Unni. Här i Sverige får vi nöja oss med lite vanligt hederligt höstväder. Ja, och det blir väl lite september här då. I skogen i september är det Gabriel Fauré ska ge oss. Nicky Spence och Julius Drake.

Nicky Spence och Julius Drake var det som framförde musik av Gabriel Fauré från sekelskiftet 1900-1902 skrev han denna sång Dans la forêt de septembre. Ja, idag är det 1 oktober, men det fanns många skogspromenader i september också. Hittade väldigt, väldigt mycket Karl Johansvamp i skogen i september. Det har legat på tork ett tag där hemma, så att nu doftar det väldigt mycket svamp. Men det har jag sett fram emot när man plockar fram dem sen. Nåväl, nu ska inte jag prata svamp, nu ska jag prata om Trollflöjten. Denna opera från 1791. Wolfgang Amadeus Mozart är det som har komponerat den. Vi ska höra ouvertyren med sina tre starka ackord. Ja, det var mycket symbolik kring frimurarna i hela denna opera. Och just dessa tre ackord är viktiga även där. Det är La Cetera som spelar under ledning av Andrea Marcon.

0: Ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts opera Trollflöjten spelades av La Cetra. André Marcon var det som dirigerade. Ja, mer Mozart, det kommer det bli. Ett geni och en skojare, och hans busiga sidor, de ska du, Britta Svanholm-Manet, berätta mer om i klassisk förmiddag idag, har jag förstått.
1: Ja, det stämmer. Han är så himla busig, den här Mozart, så att han bryter mot regler och skojar till det. Han bryter mot formnormen, skulle jag säga, i det stycke som vi ska höra i klassisk förmiddag. Och det är hans 11:e pianosonat. Vet du vad han gör?
0: Nej, berätta. Hur tokig är han?
1: Han börjar inte med ett allegro, som oftast är brukligt i pianosonatformen, utan han börjar med ett andante grazioso, tema med variationer.
0: Det var det tokigaste jag har hört. Jag tror att jag svimmar. I'm clasping my pearls i chock över detta tokeri.
1: Jag hör detta. Ja. Men vi kan förlåta honom, för det är jättefin musik och jättekänd musik, som dessutom avslutar med den här Rondo alla turka, alltså turkisk marsch.
0: Just det.
1: Så det är okej, tycker jag.
0: Ja, det är faktiskt helt okej. Han var ju rätt så busig på många sätt, den där. Har du hört den här anekdoten om när han var liten och var rätt så trött på att spela alla de här olika spelningarna han gjorde runt om? Så han spelade fel toner under en konsert bara för att se ifall folk märkte det. Det är också lite tokigt. Ja. Nåväl, du Britta Svanholm-Manet tar över i klassisk förmiddag efter Ekonyheterna klockan 10. Är du redo för det?
1: Ja, jag är så redo. Häng med och lyssna. Du, ja, som är med här i radio. Mm.

0: Skotska nationalorkestern under ledning av James Paul var det som spelade tredje satsen ur Paul Perreys symfoni nummer 1 i C-dur. Musik komponerad 1934. Det var sista musiken i klassisk morgon idag den 1 oktober. Det var Emma Johansson som producerade programmet idag. Och jag heter Hans Christian Duran och lämnar med varm hand över till Ekot. Där finns Annika Nordin.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenska journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andrepiloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste

0: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
1: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

som inledningen i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Just sån är inledningen på skotsk-tyske poeten John Henry Mackays dikt Morgen. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Och imorgon kommer solen att skina igen. Utan att vi vet något om vem som uttalar orden eller vem de riktas till, så vet vi att det handlar om kärlek. För Richard Strauss tonsättning, som redan har vaggat in oss i trygghet med

smäktande toner i ett sockersött violinsolo. Ja, det skvallrar om det. Och dessutom så sjungs sopranens första ord i en uppåtgående rörelse, likt den uppåtgående solen, som sen landar skönt på grundtonen i första frasen. In medias res heter det på latin, att kastas rakt in i handlingen. Diana Damrau hjälpte till med detta och hon sjöng ihop med Münchens filharmoniker ledda av Christian Thielmann i den här versionen av Strauss morgon. Mer musik av Strauss, det får du i konsert i P2 ikväll och på söndag i klassiska konserten. Men det här, det är klassisk förmiddag som har börjat nu i kanalen Sveriges Radio P2. Varmt välkommen hit, säger jag, Britta Svanholm Magnett. Den här förmiddagen, den är sprängfylld med idel superkändisar inom den klassiska sfären. Vi ska få avnjuta Vivaldis konsert för viola d'amore, luta och stråkorkester. Hugo Alfvén presenterar sin tredje symfoni och dessutom så får vi höra en violinsonat av Debussy. Men vi gör också plats för Melanie Bonis och Dale Cavanaugh. Det är ju kul att stifta bekantskap med lite mer sällan spelad musik också. Och du, om du gillar opera, så får du inte missa när Cecilia Bartoli sjunger musik av Bellini, bland annat Casta Diva ur Norma. Det blir runt 11, strax före kanske, något sånt. Här och nu så blir det musik av en till sån där superkändis. En av de allra mest kända faktiskt. Den som jag tror skulle hamna i topp 3 om man frågade folk på stan om de kan nämna en klassisk tonsättare. Precis, det är Wolfgang Amadeus Mozart. Och hon som ska tolka hans 11:e pianosonat nu, det är också en superkändis, Maria Joao Pires. Och hon är nog ändå något av ett underbarn. Redan som 7-åring så spelade denna portugisiska pianist Mozarts pianokonserter inför publik. Och sen fortsatte hon bara med studier och en lysande karriär med mängder av konserter och utmärkelser. Men det är faktiskt på grund av ett stort misstag som Maria Joao Pires har skrivit in sig i internets Hall of Fame för evigt. Och jag skulle tro att många, många fler än de som har gått på hennes konserter genom åren har sett ett viralt klipp med henne där hon är i totalt upplösningstillstånd. Det var så här att i början av 2000-talet så hoppade Maria Joao Pires med kort varsel in på en konsert med just en konsert av Mozart. Och när hon sitter där vid flygen och orkestern börjar spela vid den öppna generalrepetitionen så inser hon till sin förfäran att hon har övat på fel konsert. Hon hade snabbt övat på pianokonsert nummer 23, men det var nummer 20 som skulle ges den kvällen. En konsert som hon inte hade spelat på ett år. Och då ska vi komma ihåg att solister på den här nivån ju inte har noter. Men det som hände sen, det visar på både hennes musikalitet och hennes mentala styrka inte minst. Med publik framför sig och trots att hon var livrädd, har hon berättat senare, så lyckades hon bemästra de här jobbiga känslorna och genomförde repet utan problem. Nu så ska hon få spela annan musik då av Mozart, hans pianosonat nummer 11. Och han är på regelbrytarhumör i den här pianosonaten. Istället för att börja med ett snabbt allegro så inleder han sonaten med ett tema av variationer. Och sen finalen, ja det är den berömda turkiska marschen Rondo alla turca som blivit ett av Mozarts mest igenkända stycken. Varsågoda.

Maria Joao Pires vid tangenterna här i Wolfgang Amadeus Mozarts sonat för piano nummer 11 i A-dur. Och den avslutas ju med den berömda turkiska marschen Rondo alla Turca. Men trots att den här sista satsen är så berömd så vet vi faktiskt fortfarande inte säkert vem sonaten skrevs för. Det finns ingen känd dedikation eller något sånt bevarad. Det gör ju det här lite till ett mysterium. Mozart bara kanske skrev det för skojs skull. Vill du höra mer musik av Mozart? Ja, då ska du lyssna på lördag i Opera i P2. För då blir det Così fan tutte. Det är klassisk förmiddag du lyssnar på. Och nu undrar jag om du kan räkna ut vad Ofelia, Salome och Kleopatra har gemensamt. Svaret ska du få i nästa musikstycke nämligen. Ja, till att börja med så har ju alla de här tre legendariska kvinnor. Men de är också fascinerande för konstnärer som verkade kring sekelskiftet 1900 och åren dessförinnan. Vi hittar till exempel Ofelia i Ambroise Thomas opera från 1868. Salome är förstås huvudperson i Richard Strauss opera från 1905 och Jules Massenet skrev operan Kleopatra i slutet av sitt liv och den framfördes första gången 1914. Inom symbolismen så framställs ofta de här tre kvinnorna som gåtfulla, lockande, ibland tragiska också. Det handlar ofta om teman som kärlek och makt och begär och död. Och sen har de en sak till gemensamt. De samlas allihop i Mélanie Bonis Trois femmes de légende som handlar just om de här mytomspunna kvinnorna. Hon skrev den här orkestersviten omkring 1909. Hon hade just då fördjupat sina studier i orkestrering och det här blev ett av hennes första större steg in i den symfoniska världen. Nu så finns det en alldeles ny inspelning som släpptes tidigare i år med Rumen Gamba och BBC Scottish Symphony Orchestra. Men det var länge musik det här som låg lite bortglömd. Men nu ska vi lyssna på hur den låter. Och här hör vi i orkestersviten hur Bonis väljer att beskriva de tre kvinnorna. Ofelia, den satsen, den är lite lyrisk, lite eftertänksam men också stundtals lite lekfull faktiskt. Salome har mer kraftfulla klangfärger, det drag av impressionismen. Det är nästan som att man kan höra den här slöjdansen i mitten av satsen. Och sen den längsta avslutande, Kleopatra, den är lite orientaliskt färgad och väver fram något drömlikt tycker jag. Varsågoda, tre kvinnolegender av Mélanie Bonis.

Vi har hört Mélanie Bonis, Trois femmes de légende, tre kvinnliga legendarer, och det var Ofelia, Salome och Cleopatra som hon hade skildrat i den här orkestersviten. Och hon skrev faktiskt musiken i originalversion för piano men orkestrerade den 1909. Det var BBC Scottish Symphony Orchestra som spelade under ledning av Rumgamba från en alldeles nyutgiven skiva. Vi ska fortsätta att möta färgstarka kvinnor i musiken här i klassisk förmiddag. Och hon som ska hjälpa oss med det är Cecilia Bartoli, den italienska mezzosopranen som har fascinerat publiken med sina koloraturkast och sin röstekvilibrism i över 30 år nu. Det är arior ur två riktigt kända operor av Vincenzo Bellini som musikredaktör Carl-Oskar Frey har valt att vi ska lyssna till idag. Och vi börjar nu med musik ur Sömngångerskan, La Sonnambula. A non giungo man pensiero heter operans glimrande finalaria där sömngångerskan Amina till slut vaknar och sjunger ut sin gränslösa glädje i hisnande koloraturer.

Det här var Amina Cavaletta med kör ur Vincenzo Bellinis opera Sömngångerskan. Cecilia Bartoli tillsammans med La Scintilla, orkestern och International Chamber Soloists i kören. Adam Fischer var det som ledde det hela. Och den här rollen som Amina, den är känd för att vara extremt vokalekvilibristisk. Det kunde vi ju höra här. Den har också varit ett paradnummer för världens absolut största sopraner genom tiderna. Och då tänker jag på Maria Callas, Joan Sutherland och även Jenny Lind faktiskt. Nu fortsätter vi med en annan Bellini-aria och Casta Diva är troligen hans allra mest berömda aria. Normas bön till mångudinnan ur operan med samma namn. Och den visar upp det egenartade i Bellinis melodik. Musiken tar liksom aldrig slut, den är ändlös. Och det kräver också sin sångerska för att kunna genomföra det här numret och operan också för den delen. Just det här att ladda tonerna med ett emotionellt uttryck och samtidigt inte tappa andan i de otroligt långa linjerna. Vi hör Cecilia Bartoli igen i Casta Diva.

Så mjukt och fint. Casta Diva, Normas cavatina ur Vincenzo Bellinis opera Norma med Cecilia Bartoli, igen med orkestern La Cindilla och International Chamber Soloists. Och det var Adam Fischer som ledde det hela. Maria Goldschmidt var det som spelade fina flöjtsolon. Vackert i klassisk förmiddag. Och klockan har nu blivit 9 minuter över 11. Klassisk förmiddag som sagt lyssnar du på. Jag heter Britta Svanholm Magnett och vi har dagens långa symfoni framför oss nu. Och vilken symfoni sen. Dessutom är det musik som passar väl in, i alla fall i södra och mellersta Sverige idag. Det är högtrycksbetonat väder här. Så är den 1 oktober. Det är en solig symfoni vi ska höra också. Och jag har sol här utanför studiofönstret i Göteborg. Hugo Alvéns symfoni nummer 3, den kom till under en vistelse i Sori Ligure på den italienska rivieran sommaren 1905. Och han dedicerade den till sin hustru. Tonsättaren berättade senare att verket var ett uttryck för den solbelysta lycka som fyllde honom under tiden i Italien. Och det här märks i musiken. Här finns inga mörka dramatiska konflikter eller så, utan det är istället ett flöde av energi och värme och livsglädje som hörs. Det är sjungande melodier, det är dansanta rytmer och sen är det också en färgrik orkesterklang. Och det har gjort symfonin till en av Alvéns mest uppskattade. Man kan nästan höra den italienska solen som skiner genom noterna.

0: Dirigenten Lukas Borovic ledde Deutsches symfoniorkester i Berlin genom svensk musik. Vi har de senaste nästan 40 minuterna hört symfoni nummer 3 i E-dur av Hugo Alfvén.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Det gör du. Programmet heter Klassisk förmiddag. Och nu ska vi ut på lite olika resor med ett gemensamt tema. Det är 3 gitarrpreludier vi ska lyssna till. Först så blir det en färd med strömmen genom forsar och vattenfall. Sen så ska vi lyssna till en lugnt vaggande meditation. Ganska tekniskt krävande. Och till sist så blir det ett flöde av skalor och löpningar. Och vad är detta då? Jo, det är 3 preludier för gitarr av Dale Cavanaugh. Och Connie Shue spelar.

Dale Cavanaugh heter kompositören och vi har hört hennes tre preludier för gitarr med gitarristen Conny Chou. Och mer gitarrmusik det får du i lunchkonserten imorgon med start 12:30. Vi ska avsluta klassisk förmiddag torsdag den 1 oktober nu med två verk som båda råkar vara bland det sista som tonsättarna skrev. Debussys violinsonat i G-moll och Vivaldis konsert för viola d'amore, luta och stråkorkester. Ja, den här sonaten då för violin och piano i G-moll, den var Debussys sista fullbordade komposition. Och uruppförandet var också hans sista offentliga framträdande när han satt som pianist. Nu så är det Renin Jansen på violin och Itamar Golan på piano som spelar violin- och pianosonaten.

Det här är Klassisk förmiddag du lyssnar på. Vi hörde precis Janine Jansen och Itamar Gåland spela i Claude Debussys sonat för violin och piano i G-moll. Och vi ska fortsätta med ytterligare ett verk skrivet i tonsättarens sista år. Och det är Antonio Vivaldi som skrev sin konsert för luta och viola d'amore när han var mot slutet av sitt liv. Och verket tros vara ett av hans allra sista. Och manuskriptet, det skänktes 1740, ett år för hans bortgång, till den musikintresserade saxiska arvprinsen Fredrik Christian när han besökte Venedig och Vivaldi. Den här konserten, det är ett speciellt möte mellan två ovanliga soloinstrument. Viola d'amoren, som har resonanssträngar som sjunger med i musiken, och så lutan, som Vivaldi faktiskt har dämpat orkestern med sordiner för att den känsliga lutan ska höras. Och resultatet här mellan de här två instrumenten, det blir både mjukt och skimrande. De här soloinstrumenten leker med varandra genom konserten. Mittensatsen, den är lite stilla och eftertänksam när de båda instrumenten ackompanjerar varandra. Vi lyssnar.

0: Där klingade Antonio Vivaldis konsert för viola d'amore, luta och stråkorkester ut med basso continuo, alltså cembalo. Och det var Enrico Onofri som spelade viola d'amore, Luca Bianca, luta och Il Giardino Armonico leddes av Giovanni Antonini. Musik från 1740, allra sist i klassisk förmiddag med mig, Britta Svanholm Magnet. Nu får du bege dig till appen Sveriges Radio. Där ska du få P2 klassiskt.
1: Gustav Mahler älskade Bizets Carmen. Det var faktiskt en av de operor han dirigerade flest gånger i Wien. Och hur märks Bizet i Mahlers symfonier? Ja, det spånar jag kring i veckans korsell i P2. Det blir också musik av Charlotte Soy, Elsa Barén och Kurt Atterberg. Lyssna på korsell i P2, söndag klockan 14.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av John Williams till filmen Harry Potter och de vises sten från 2001, som han Oscars nominerades för. Han vann dock inte, det gjorde Howard Shore som hade skrivit musiken till Sagan om ringen. John Williams först ut i P2 Klassisk denna eftermiddag. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

Nikolaj Metners Skaska, eller Saga, för piano i A-dur. Pianomusik från 1928 gjorde Yevgeni Sudbin.

Det här var Barden, en symfonisk dikt från 1913 av Jean Sibelius, som aldrig förklarade vad Barden handlade om. Men en kritiker hävdade att verket skildrar en hjältesångares entusiasm då han framför sin dikt. Här var det Helsingfors stadsorkester som framförde Barden under ledning av John Storgårds

Legend för violin och orkestermusik från mitten av 1800-talet, komponerad av polacken Henryk Wieniawski. Här spelade Maria Duenias tillsammans med Wiener symfoniker under ledning av radiosymfonikernas gamle chefsdirigent Manfred Honeck.

musik av Joseph Haydn, fjärde satsen ur symfoni nummer 99, det vill säga den sjunde av de 12 så kallade London-symfonierna. Uppförd i London förstås i februari 1794. Le Musicien du Louvre spelade här under ledning av Mark Minkowski.

Henry Purcell hade skrivit detta vackra stycke Oh Solitude, My Sweetest Choice för röst och generalbas. Här hörde vi amerikanske countertenoren Reginald Mobley tillsammans med lutenisten Brandon Acker och kontrabassisten Doug Balliett.

första satsen ur en sonat från 1919 som kan spelas på antingen cello eller viola och piano. Här var det celloversionen vi hörde med Hedwig van Gent på cello och Jopeng He på piano. Vem hade skrivit musiken då? Jo, det hade Rebecca Clark gjort.

Sigfrids renfärd ur Richard Wagners Götterdämmerung, eller på svenska Ragnarök. Nya Zeelands symfoniorkester i Wellington leddes här av Pietari Inkinen.

0: 9 symfonier han Gustav Mahler själv fullborda. Den 10:e, den färdigställdes långt efter Mahlers död, efter hans skisser av den brittiske musikvetaren Derek Cook. Här hörde vi den 3:e satsen, Purgatorio, ur denna fullbordade 10:a. Seattles symfoniorkester leddes av Thomas Dausgaard.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Johann Strauss, den yngres operett Lederlappen, Die Fledermaus, den bygger på ett lustspel kallat Fängelset av tysken Roderich Benedix. Här spelade Wiens filharmoniker under George Prêtre-ouvertyren till Lederlappen.

Albert Huybrecht hette en belgisk tonsättare som föddes 1899. Det betyder att han var 30 år gammal när han 1929 komponerade sin svit för blåsinstrument och piano. Vi hörde första satsen här med pianisten Lucas Blondell och Monet-kvintetten.

Här hörde vi slutet ur den rumänske tonsättaren George Enescus Sinfonia Concertante för cello och orkester i en sats, komponerad 1901. Spelade här gjorde norske cellisten Truls Mörk tillsammans med Tammerfors stadsorkester.

Josef Martin Kraus verk, de katalogiserades av en amerikansk musikforskare vid namn Bertil van Boor. Verken är därför försedda med varsitt VB-nummer. Det här var en sats ur VB 142, en symfoni i C-moll från 1783. Spelade gjorde Kammerorchester Basel.

andra satsen, inte den mest kända ur världens mest kända symfoni, Ödessymfonin, Beethovens femma. Här spelade Kammerakademi Potsdam under ledning av Antonello Manacorda.

Andra satsen ur Robert Schumanns pianokvintett i S-dur från 1842. Här spelade pianisten Adam Lalum tillsammans med Hansson-kvartetten som bildades 2014 av den japanfödde violinisten Anton Hansson och tre av hans studiekamrater vid Paris konservatoriet.

0: Ludvig Normans fyra fantasistycken för piano från 1852 var tillägnade hans tonsättarkollega Ivar Hallström. Här hörde vi de fyra styckena i en inspelning från 1983 med Greta Eriksson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Alsterorkestern under ledning av Charles Peebles hörde vi här i en idyll för orkester från 1901 av brittiske tonsättaren Samuel Coleridge Taylor.

Fantasi i F-moll opus 49, ett av Frédéric Chopins allra längsta pianostycken, komponerat 1841. Här spelade Alexander Melnikov.

0: Den första symfonin komponerad av en norsk kvinna uppfördes 1954. Här hörde vi andra satsen ur denna, symfoni i D-dur av Anne-Marie Örbeck. Royal Philharmonic Orchestra i London leddes av Per Dreyer.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tredje satsen, Andante con moto, ur Peter Tchaikovskis symfoni Manfred från 1885. Musik inspirerad av episoder ur skådespelet Manfred av Lord Byron. Tchaikovsky skrev den mellan sin fjärde och femte symfoni. Concertgebouw-orkestern här under ledning av Riccardo Chailly.

Violettas scen och aria med Alfredo ur första akten av Giuseppe Verdis La Traviata. Här hörde vi Alexandra Korsak och Francesco De Muro.

Yngve Skölds elegi från 1980 skrevs ursprungligen för stråkkvartett. Här hörde vi den i ett arrangemang för blåsorkester med Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson.

1924 blev den amerikanske tonsättaren Aaron Copland klar med sitt första större orkesterverk, en symfoni för orgel och orkester, som han några år senare orkestrerade om utan orgel och då döpte till symfoni nummer 1. Här hörde vi den andra satsen ur Copelands etta med Bournemouth symfoniorkester under ledning av Marin Alsop.

Les Italiennes heter tre pianostycken av fransyskan Louise Farranc. De bygger på melodier ur tre italienska operor. I det här fallet en cavatina ur Michele Carafas opera Berenice in Syria. Det var Joanne Polk som spelade. Sist i P2 klassiskt denna eftermiddag, första satsen ur Johannes Brahms fjärde symfoni med Nordtyska radions filharmoni i Hamburg under ledning av Thomas Hengelbrock.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi ska börja oktober månad i det här programmet med ett besök på Upper West Side.

Det är lika vacker som det är svängig musik det här, och jag vet inte om de löste det själva. Gjorde de det så är det riktigt stiligt. Pacific Quintet som spelade ett arrangemang av Maria ur Leonard Bernsteins West Side Story. Oktober är här och det är i Erik Axel Karlfeldts dikt Höstens vår som den här årstiden beskrivs som den vår den svag kallar höst, ur Fridolins lustgård från 1901. Och det kan knappast ha varit en sån här oktoberdag när det är strålande sol och 20 plusgrader som Karlfeldt fick skaldade på det sättet. För höstens vår är snarare sommar här i Göteborg idag. Men vi får med all säkerhet vår beskärda del av stormar, frost och piskande regnskurar och annat karaktärsdanande väder innan månaden är slut. I alla väder under årets samtliga årstider hör du klassisk musik i P2. I motvind, i solsken och i snökaos. Och på

Joseph Weilerstein ledde Lausannes kammarorkester som spelade tredje satsen ur Ethel Smythes serenad i D-dur från 1890. Och vi ska tillbaks till 1890-talet strax. Vi ska bara göra en avstickare till 1825 först.

musik från 1825. Anima Eterna och Susanne Siranossian spelade tredje satsen ur Felix Mendelssohns stråkoktett i S-dur. Men vi ska tillbaka till 1890-talet.

Arne Garborg var en norsk författare född på 1850-talet och verksam en bit in på 1900-talet. 1892 publicerades hans viktigaste roman med titeln Vrede som handlade om hans fars religiösa kriser och grubblerier. Ett par, tre år senare kom hans diktcykel Haugtussen där centralgestalten är Veslemøy. Dessa dikter gjorde intryck på tonsättaren Johan Halvorsen som skrev musiken du hörde. Bergens filharmoniska orkester framförde den tillsammans med dirigenten Neeme Järvi. Marianne Thorsen var violinsolist i Veslemøys sång.

0: Jag har läst en uppgift om att det är nästan 1000 personer i Sverige som har namnet Gustav Lundgren. Och lite fler än jag trodde. Två av dem är kanske bekanta på lite mer riksplan. Den ena är fotbollsspelare. Han spelar i det allsvenska fotbollslaget Gais och har också representerat det svenska fotbollslandslaget. Den andra hörde du här, som gitarrist och som tonsättare, eller låtskrivare kanske vi säger, när det handlar om en jazzballad som ligger väldigt bra i tiden just idag. October Song, framförd av gitarristen Gustav Lundgren.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Klockan slår strax 16:30. Du lyssnar på P2 på hemväg den 1 oktober. Och jag heter Erik Mjönes.

Josef Marx var en riktig höstkompositör. Han skrev en höstkantat till Pan 1911 och en höstsymfoni på 1920-talet som han 1946 omarbetade, i alla fall finalen, till en symfonisk dikt, Fester om hösten. Exakt, det var lite svårare att ta reda på exakt när det här pianostycket skrevs som Tonya Lemo spelade, men det har titeln Höstlegend av Josef Marx.

Det var konstnären John Bauer som uppvaktade Hugo Alfvén med förslaget om att skapa en ballettföreställning tillsammans. Men det var faktiskt inte hans idé från början. Den kom från koreografen Michel Fokin som gjort succé tillsammans med Igor Stravinsky i Paris med balletterna Eldfågeln och Petrushka. Det var han som startade arbetet tillsammans med Bauer då han jobbade i Stockholm 1913. När väl balletten Bergakungen äntligen fick premiär på 1920-talet efter världskrig och bedrövelser så blev det en av Fokins elever som gjorde koreografin. Musiken du hörde var förspel och intåg. Själva öppningen av Hugo Alfvéns Bergakungen. Jevgenij Svetlanov dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester.

Ja, då var vi tillbaka på 1890-talet. Då lät Claude Debussys dagdrömmar så här. Reverie, det var Anne Kefelek som spelade piano.

Henne heter Anbeck Flack, spelade fiol och Anna Österby spelade dragspel. Och tillsammans hade de skrivit den här musiken så passande för dagens datum, hymn till oktober. Vi ska få oktober månads första kulturnytt här i P2 på Hemväg, men först musik av Heinrich Bieber.

0: Il Giardino d'Amore spelade Battaglia av Heinrich Biber från 1673. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. En samisk sanningskommission har kommit med rapport och vi ska få reaktioner på den i Kulturnytt, Viveka Blad.
1: Ja, och så handlar det om förslag att lägga ner museum och så har vi också sett Yang Lin-utställningen.
0: Efter det så ska vi höra Jakob Adolf Häggs konsertouvertyr nummer 1 i D-dur. När den klassiska musiken fortsätter i P2 på Hemväg, när vi har lyssnat på Kulturnytt.
1: Ja, Kulturnytt nu. Det blir det verklighet av förslagen från sanningskommissionen för det samiska folket. Ja, flera samiska kulturskapare är tveksamma.
2: Jag är ju tyvärr ganska skeptisk.
3: Mats Jonsson, författare till bland annat När vi var samer, säger att förslagen om att söka försoning, erkänna urfolksrättigheter och eventuell kompensation vore bra om de genomfördes, men att historien pekar åt ett annat håll.
2: Vi har ju varit fast så länge i ett låst läge där ingen regering, oavsett färg, har vågat erkänna de historiska övergreppen.
4: Jag är ju väldigt desillusionerad på svensk samepolitik.
3: Bildkonstnären Katarina Piraksikko är också trött på att vänta på att staten visar handlingskraft. Någon ursäkt från dem behöver hon inte, säger hon. Men rapportens 1100 sidor innehåller också omfattande vittnesmål och forskning. Och det är värdefullt.
4: Jag tror att det jobb med att vi ska må bättre, det får vi själva göra.
3: Artisten och jojkaren Katarina Barrog säger att rapportens överlämnande i vart fall placerar ansvaret att agera där det hör hemma hos den svenska staten. Och att konst och kultur kan hjälpa majoritetsbefolkningen att förstå lite av den samiska erfarenheten.
5: Att man kan få känna lite mer hur det faktiskt känns. Alltså en spotsdyvel utav de känslorna som vi bär som ett kollektivt folk. Och det känner jag ju att kulturen, konsten klarar av att förmedla på ett helt eget sätt. Så det fyller en väldigt viktig funktion.
1: Sa Katarina Barrok, reportrar Hilve Olsson och Anton Bennebrandt. Efter de kraftiga hyreshöjningarna vill världskulturmuseerna stänga två av sina museer, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm. Det framgår i en rapport som lämnats över till regeringen idag. Britta Söderqvist, överintendent på Statens museer för världskultur, säger att det är en nödvändig prioritering.
6: Så i korta ordalag handlar det egentligen lite om, ska vi kunna ha kompetens eller ska vi hyra lokaler? Och det är därför vi har behövt titta på den här frågan fördjupat.
7: Förslaget är att verksamheten istället koncentreras till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet på Gärdet i Stockholm. Myndigheten vill också att regeringen utreder en utbyggnad på Gärdet för att göra rum för de olika samlingarna. För samlingarna försvinner förstås inte med lokalerna.
6: Vi har ju 500 000 samlingar, 3% är utställda idag. Så redan idag när vi jobbar med utställningsprojekt inom myndigheten på våra olika platser så används alla samlingar. Så att vi visar samlingar från alla museer, till exempel på Världskulturmuseet i Göteborg. Så att det kommer löpande finnas möjlighet att ta del av samlingarna.
7: Minst 35 miljoner kronor till hade museerna behövt för att klara höjningen, menar de själva. Annars kan en flytt behöva förberedas redan nästa år.
6: När lokalhyrorna upptar en så stor andel av den totala budgeten så tränger det ju undan möjligheten att ha kompetens eller resurser att skapa verksamhet. Det blir bara hus, så att säga. Och det är ju det som gör det svårt för oss att tillskapa ett tillräckligt angeläget och relevant utbud om vi inte har de resurserna. Vi behöver resurser för kärnuppdraget snarare än att lägga på hyror.
1: Reporter Sara Bäre. Artisten Yang Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår nu en utställning där hans konst för första gången visas i storformat. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
8: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yang Lin-land eller Yang Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
8: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Janglin-pussel, Janglin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
8: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk hela det här stället.
1: Och vad tycker du då?
8: Jag tycker nog att det här helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Janglin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Tyckte Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Bra humör skapar konst ibland. Hur är det hos dig där, Erik?
0: Det är ju alltid bra. Det var väldigt, jag tyckte det smittade Måns Hirschfeldt tillbaka i som konstrecensent. Och tack Vivica Blad.
1: Tack.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är torsdag den 1 oktober och du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och vår andra timme inleddes musikaliskt med att Mats Liljefors ledde Gävle symfoniorkester som spelade konsertouvertyr nummer 1 i D-dur av Jakob Adolf Hägg. Och efter det så ledde Gustav Sjöqvist sin kammarkör i Jan Karlstedts aftonsalm från Orsa, Finnmark.

Jag tycker nog allra bäst om de här riktigt vemodiga versionerna av Joseph Korsmas Le Feuille Morte, som med Johnny Mercers text blir Autumn Leaves och som är mycket välinspelad och finns i många mer eller mindre vemodiga versioner. Här var det Nat King Cole som sjöng tillsammans med Nelson Riddles orkester.

Peter Jablonski spelade Mazurka i E-dur, som ska vara den fjärde av Alexander Skriabins 9 mazurkor.

Béchara El-Khoury föddes i Libanon men flyttade till Paris 1979. Och 10 år senare skrev han den här höstserenaden ur vilken du hörde höstlöv. Möjligen var det mötet med de europeiska höstarna och lövhögarna som resulterade i den här musiken. Men i Libanons bergstrakter växer ek och lönn som ger löv i höstfärger trots ett varmare klimat, har jag läst. Men de franska höstlöven har gett upphov till mycket musik, hörde vi ju bara för några minuter sedan. Här var det kolonorkestern som spelade Höstlöv ur stråkserenad nummer 1 av Béchara El-Khoury.

Xi Jinping, Wu Jinping, var sångartist som slog igenom under 1940-talet i Shanghai. Här framförde Xi Jinping Hao Chung Chao.

Så slutar overtyren till, som Ludwig van Beethoven skrev till Egmont. Det var Svenska kammarorkestern som spelade och Thomas Dausgård som var dirigent. Och innan dess då hörde du Adriana González och Inaki Encina Oyón framföra Hélène Kovatis Marine. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg.

0: Under tidigt 1900-tal började polska Wanda Landowska använda instrumentet cembalo koncertant igen efter att det nästan glömts bort under 1800-talet. 1908 hörde Margrit Röskenchampion som tonåring en konsert med Landowska, så även Margrit fattade tycke för barockinstrumentet. Men musiken du hörde nu var inte cembalo. Bengt Överström spelade flöjt och Janine Moreau harpa i Margrit Röskenchampions Offrande mystique.
1: Får jag inte sälja någon bok idag?
2: Nej, det tror jag inte. Får jag ett 20-öres frimärke istället?
1: Varsågod, det blir 21 öre. Ska det vara påse eller paket?
2: Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så allén. Där finns till salu smått och gott, mest papper och kuvert, men ändå annonserar man så här: köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg, men köp en av Violen ifrån Flen. All bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av Violen från Flen. Äventyr och sagor finns ut i vårt lager, där sånggudinnan går på lätta ben. Prosa och lyrik, kanske romantik,

När ortens unga glopar går på jakt så verkar det municipalsamhällsjeunesse doré. Och frågar de violen om hon vill gå med dem ut, så rådnar hon och svarar så till slut: allt kan ni begära av det litterära, ja allting av Parnassens fenomen. Men praktisk romantik eller erotik finns ej hos violen från Flen. Tag istället för er av små bokprimörer, ta småvarmt från den bonnierska buffén. Bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av violen.

Musik och text av Ulf Peder Olrog i en härligt språkig inspelning från 1948. Violen från Flen, det var Bo Sundblad som sjöng tillsammans med Ann-Marie Eliasson. Eller ja, tal framförallt. Erik Franks kvartett spelade.

Marco Letonia ledde kör och orkester från Opera du Rhin i Strasbourg. Och Mario Montalbano och Michael Spires sjöng visan om Klein Zack ur Jacques Offenbachs Hoffmans äventyr.

Ja, finns det någon som tonsatte pompa och ståt på det sätt som Edward Elgar gjorde på 1900-talet? Kanske inte. Pomp and Circumstance nummer 2 var detta i A-moll. Mark Elder ledde helgorkestern. Om du har lyssnat på P2 under dagen så har du säkert hört nyheten att lettiskan Krista Audere nu presenterats som ny chefsdirigent för radiokören. BBC Singers, Danska Radions vokalensemble och Capella Amsterdam är andra prestigekörer som hon har arbetat med regelbundet senaste tiden. Men nu är hon alltså konstnärligt ansvarig för radiokören. Men detta är inte första gången som de arbetat tillsammans. Så här lät det 2022 när de framförde musik av Frank Martin.

Before You Can Say Come and Go. Den tredje av Frank Martins fem Ariel Songs. Du hörde radiokören som leddes av Krista Audere, och det kommer hon fortsätta göra eftersom att hon presenterades som ny chefsdirigent för radiokören. Och det här var en konsert från Berwaldhallen 2022 som du hörde nu.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
2: Jävligt bra musik.
1: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
2: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Ja, det här är P2 på hemväg där vi bjöds på två väldigt olika valser. Som det ju gärna är i det här programmet. Först så hörde du när Kent Nagano ledde Lyon-operans orkester som spelade valsen ur Leo Delibes Coppelia. Sen var det pianisten Dave Brubeck som tillsammans med sin kvartett framförde just Dave Brubecks musik, och då var det en helt annan vals. Det var Cathy's Waltz.

Du hörde första satsen ur Georg Philipp Telemans ouvertyr i D-dur. Bernhard Fork ledde Akademin för tidig musik där du hörde bläckblåset ganska tydligt. Mer bläckblås blir det imorgon när det blir konsert här i P2. 19.03, och då är det trombonisten Nisse Langgren som sätter ihop, eller har satt ihop, en konsert om kärleken till livet och människorna och musiken. Och han har också sina vänner med sig som spelar. Ida Sand är med, Joel Lysarides, Lars Danielsson, och det blir personliga favoriter och tidlösa klassiker. Det är en direktsändning från Berwaldhallen. Märit Öhman tar emot dig imorgon, fredag, efter nyheterna klockan 19.00.

Ja, alldeles nyss hörde vi musik av Georg Philipp Telemann som var kollega med Johann Sebastian Bach. Men när det begav sig vid tiden, förmodligen det större namnet på 1700-talets musikscen. Här var det i alla fall Raphael Pichon som ledde Pygmalion-ensemblen som framförde Lobet den Herrn alle Heiden av Johann Sebastian Bach.

Tonsättarna Lars-Erik Larsson och Jörg Ligeti var på många sätt samtida, även om Lars-Erik Larsson var 15 år äldre. Men deras musik representerar två helt olika delar, skulle jag säga, av konstmusiken under 1900-talet, även om Lars-Erik Larsson förvisso hade lite mer kopplingar till modernismen än kanske de delar som vi är mest bekanta med. Vi hörde musikstycken av de båda där de var ungefär jämngamla när de skrev dem. För att först hörde vi femte satsen ur Lars-Erik Larssons Dagens stunder från 1938, då Lars-Erik Larsson var 29-30 år. Det var Mats Rondin som ledde Norrköpings symfoniorkester. Och sen hörde vi när Katja Bunyatishvili fick jobba stenhårt med vänsterhanden i ett stycke från tidigt 1950-tal när Jörg Ligeti var ungefär lika gammal. Det var den åttonde satsen ur Musica Ricercata.

Bakom alla planeter och rymdskepp och strålpistoler och märkliga varelser i det som kallas för, eller filmserien som har överskriften Stjärnornas krig, så finns det en berättelse om kärlek, föräldraskap, död och förlust. Fint uttryckt i John Williams musik. Det här var kärlekstemat Across the Stars ifrån den andra filmtrilogin om Star Wars. Det var John Williams själv som dirigerade Londons symfoniorkester.

Aurore är musik av och med Levon Minasian som spelar duduk, bulgarisk och serbisk flöjt. Jag kanske inte ska dra den jämförelsen för långt, men rent associativt så gick mina tankar till Miles Davis. Och på söndag, då hör du den konsert som ingick i BBC Proms i år när Miles Davis 100-årsdag eller 100-årsminnet av hans födelse uppmärksammades under Proms i år. Den konserten kommer du kunna lyssna på här i Sveriges Radio P2 på söndag klockan 19.00 i Jazzradion. Den spelades in i Royal Albert Hall den 20 augusti i år.

Gianandrea Noseda ledde Teatro Regios orkester och Ildebrando d'Arcangelo sjöng Figaros aria Non piandrai ur Wolfgang Amadeus Mozarts Figaros bröllops första akt. Och det blir Mozart i opera i P2 på söndag, men inte Figaros bröllop och inte Ildebrando d'Arcangelo, men det blir Così fan tutte. Och du hör också systrarna Johanna och Rebecca Wallroth. Klockan 19.00 på lördag i opera i P2. Così fan tutte.

två stråkmusiker, två pianister och två kompositörer. Först spelade Lisa Batyashvili violin och tillsammans med pianisten Alice Sara Ott. Romans nummer två i G-moll av Clara Schumann. Sen spelade Andreas Brantelid cello tillsammans med Bengt Forsberg som spelade piano i Papillon av Gabriel Fauré.

0: John Wilson dirigerade Symphonia of London. De spelade Espana, rapsodi för orkester av Emmanuel Charbonnier. Det blir snart en trevlig helg, för torsdagen är snart är slut här i P2 på hemväg. Jag, Erik Mjönes, rekommenderar dig Nisse Landgren med vänner i morgondagens direktsändning från Berwaldhallen. Nu ska vi höra Ekot.
1: Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat processen. Översättningen gav intrycket att Sverige sagt nej till att utlämna Medin, men i själva verket motsatte sig Sverige att Joakim Medin förhörs på svensk mark. Medin anklagas för terrorbrott kopplat till sin journalistik. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere. Johan Lundgren är kommundirektör.
2: Då går vi in och då stänger vi ner allt, drar släden till internet och så drar vi i handbromsen på allt. Så just nu ligger ju alla våra system nere.
3: Vissa molnbaserade system ska fortfarande fungera och även de analoga systemen inom hemtjänsten. Men utöver det ligger alla system nere i hela kommunen. Marcus Nolberg är docent och forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
4: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är ju så kallade statsunderstödda aktörer, det vill säga att man gör detta stödd av en regim.
3: Kommuner är inte det bästa valet om intentionen är att få ut så mycket pengar som möjligt, säger Marcus Nolberg. Utan det här kan snarare handla om att hackarna vill att få uppmärksamhet och visa att de kan komma åt viktiga uppgifter. Kommunen har gått upp i krisläge, polisen har kopplats in och man försöker nu ta reda på hur långt hackaren bakom attacken kommit och vilka uppgifter som läckts. Än finns ingen prognos över när felen kommer att vara åtgärdade.
1: Reporter Elsa Kovacs i samarbete med P4 Malmöhus. Företagskonkurserna i Sverige ligger kvar på höga nivåer trots att flera signaler i ekonomin pekar åt rätt håll enligt kreditupplysningsföretaget UC. Amanda Aldestam är analytiker på UC. Hon säger att återhämtningen ännu inte slagit igenom fullt ut i statistiken.
5: Konkursstatistiken reagerar ofta skulle jag säga med fördröjning egentligen.
6: Antalet företagskonkurser ökade med 4% i september jämfört med samma månad från förra året, enligt ny statistik från UC. Men Amanda Aldestam menar att man inte ska lägga för mycket vikt vid specifika månader.
5: Att man ser någon enstaka månad som går emot trenden, det är egentligen bara att vänta.
1: Reporter Alice Sundin. Häktningen av den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby förlängs med 4 veckor, rapporterar NTV. Han ska fortsatt bära fotboja i hemmet. Åklagaren hänvisar till återfallsrisk, medan försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Höjby är dömd för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brotten. Det var Ekot i studion, Ola Jonocker Dunkers.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den italienska gitarristen Carlotta Dalia spelade Estudio sin luz, studier utan ljus eller i mörkret, av Andrés Segovia, gitarrens gudfader som han kom att bli, även fast han var självlärd och hans familj hellre hade sett att han skulle göra karriär inom juridik. Tveksamt om han hade blivit adlad i Spanien inom det gebitet. Det blev han i alla fall 1981 för sina insatser för musiken och konsten. Det här är Hemma i P2 som jag som heter Gustav Torsi leder idag. Merete Ellegård har valt ut musiken som tillsammans med mig håller dig sällskap den närmsta timmen här i Musikkanalen. Välkommen!

Estnisk musik här när vi hörde den andra satsen av Ester Mägis pianokonsert. Ada Kuseux var solist tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Arvo Volmer. Från det ska vi nu ta oss till musik av den tyskspråkiga operans kronprins i början av 1900-talet, Franz Schreker. Han slog igenom som tonsättare precis vid sekelskiftet och hade sedan hits i operahusen som Der Schatzgräber och Der Ferne Klang. Och strax efter första världskriget var det faktiskt bara Richard Strauss operor som spelades mer av då levande kompositörer. Schrekers judiska bakgrund gjorde att hans karriärs vingar klipptes under 1930-talet och hans tonspråk hade vid det laget också blivit mer avancerat. Schreker var en av många kompositörer vars musik förbjöds i Tyskland när nazisterna sen kom till makten. Det tog sen ganska lång tid innan hans musik kom upp till ytan igen, men idag är hans operor tillbaka på scener runt om i världen. Vi ska höra en del ur ett ganska tidigt verk från 1903. Joanne Falera leder Berlinradions symfoniorkester genom den fjärde satsen av Franz Schrekers romantiska svit.

Det här var orgelmusik skriven av den mångårige organisten i Klara kyrka i Stockholm i början av 1900-talet, Gustav Hägg. Bruno Wallenström spelade Aftonstämning ur utgåvan För hem och landskyrka. Och på omslaget från Dahlströms orgel- och pianomagasin i Stockholm kan vi förutom priset, en krona, läsa att det här var en samling med titlar som Festhymn, Bröllopsmarsch och Festmarsch för orgelharmonium eller orgel, mycket lättspelta och försedda med fingersättning. Det ska bli mer svensk musik nu, men vi ska ta oss 100 år framåt i tiden och lyssna på ett stycke skrivet av Albert Schnelzer. 2003 skrev han ett verk i flera delar som hette Apollonian Dances, och det finns utgivet för både slagverk och stråkorkester, men också för violin och piano. Och vi ska lyssna till en del av stycket som har titeln Adolescent Apollo, som vi kan översätta till den tonårige Apollo. Och här är det violinisten Hugo Ticciati som spelar tillsammans med pianisten Henrik Måwe.

Adolescent Apollo ur Albert Schnelzers Apollonian Dances. Du lyssnar på Hemma i P2 där vi strax vill bjuda på musik ur Leonard Bernsteins operett eller musikal om man så vill, Candide. Men innan dess hinner vi med ganska färsk musik skriven av Linda Alexandersson och hennes tonsättning av antifonen Ave Regina Celorum, eller Var hälsad himmelens drottning, från 2023. Här är det Robert Benesch som leder ensemblen Voices of Scandinavia.

Kunigundas aria Glitter and Be Gay ur Leonard Bernsteins Candide. Och det här var faktiskt från utgåvan av originaluppsättningen på Broadway 1956 när Barbara Cook sjöng tillsammans med Al Hirschfeld Teaterns orkester i New York under ledning av Samuel Krutchmalnick. I New York hamnade också kompositören Kurt Weill när han flydde Nazityskland först till Frankrike och sen till USA. Under sin första exilperiod i Frankrike alltså skrev han sin andra symfoni och vi ska höra den andra satsen ur den. Johanna Malwitz leder Konserthusorkestern i Berlin.

Den andra satsen av Kurt Weills andra symfoni. Hemma i P2 har ungefär 10 minuters musik kvar att bjuda på, och här närmast ska vi höra musik av tonsättaren och kyrkomusikern Joe Montero. 2025 skrev han ett körverk, Seven Last Words, som bygger på Bibelns berättelse om när Jesus korsfästs. 7 satser som utgår från de sista meningarna Jesus yttrade innan döden på korset. Den andra satsen som vi ska höra nu hämtar sin text från Lukas evangeliets 23 kapitel, där man kan läsa om 2 brottslingar som ska korsfästas tillsammans med Jesus. En av dem ber Jesus att tänka på honom när han kommer med sitt rike, och Jesus svarar: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Matthew Swan leder Happenstance Singers i satsen Truly I Say to You ur Joe Monteros 7 Last Words.

Truly I say to you ur Joe Monteros Seven Last Words. Näst sist ut är hemma i P2 där musiken valdes ut av Merete Ellegård och jag som heter Gustav Torsi presenterade. Vi vill lämna vidare i P2-tablån med ett tack för att du lyssnar och till sist bjuda på argentinsk musik i trumpettappning. Här är Astor Piazzollas Libertango med Alison Balsam som solist tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Edward Gardner. På återhörande.

0: inspirasjon og mod og nyfikenhet og alt det som det motsatte av hverdagsfyrkantskjermslit. Det skal være det stedet hvor man tenker, det her jeg får fornyet og renset mitt sinn.
1: Konserthuschefen Katrine Garner-Skaug om vilken roll ett konserthus kan spela i människors liv. Välkommen till Helsingborgs konserthus och Helsingborgs symfoniorkester och konsert i P2 hälsar jag Emil Fredberg Sander. Kvällens program rör sig mellan Danmark, Sverige och Tyskland med musik av Roald Langgård, Ture Rangström och Richard Strauss. Först ut en symfoni som bara varar i 7 minuter men som rymmer ett helt liv av frustration, längtan och uppror. Dirigenten Tobias Ringborg om den danske särlingen Roald Langgård.
2: Att förstå hans intentioner är ju ganska vanskligt. Men noterna ger ju ganska mycket ledtrådar. När tempobeteckningen är liksom rasande. Mm. Och sen på slutet så står det amok. Mm. En tonsättare exploderar. Mm. Då förstår man vad det handlar om på något sätt. Mm. Och det, då försöker man gestalta just det. Man försöker gestalta en tonsättare som exploderar av vad det nu är. Om det är hans stora liksom bitterhet för att han inte var, för att han kände sig då exkluderad av etablissemanget. Eller vad det nu var.
1: Tobias Ringborg om Roald Langgård. Nu verket som bär stadens namn, Helsingborg. Med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Tobias Ringborg.

0: Roald Langgaards 12:e symfoni, Helsingborg. Den danske tonsättaren hade starka band till Kullabygden i Skåne och återvände dit efter krigsåren. Resultatet blev en ovanlig symfoni på bara 7 minuter, fylld av den rastlöshet och kompromisslösa energi som präglade hans liv och musik. Nu väntar 4 sånger av Ture Rangström med sopranen Kristina Nilsson som solist. Så här beskriver Tobias Ringborg Ture Rangström och hans inflytande.
1: Han var ju en stor figur i svensk musikliv. Han skrev inte bara text eller musik, han skrev också texter. Till exempel skrev han texten till Stenhammars stora kantatsången. Så blev Rangström vald som textförfattare. Så han hade också en poetisk ådra. Och vi kan väl säga utan omsvep att det han är mest, alltså det finaste som han har, som finns kvar av honom, han hade en ganska stor produktion, är sångerna. Och inte minst de här 4 sångerna som vi ska framföra ikväll. Underbara sånger, ljuvliga sånger, både med piano och i det här fallet med orkester.
0: Tobias Ringborg om Ture Rangström. Nu följer 4 av hans mest älskade sånger. Bön till natten, Pan, Vingar i natten och En gammal dansrytm. Solist är sopranen Kristina Nilsson som framför sångerna tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester.

0: Fyra sånger av Ture Rangström med sopranen Kristina Nilsson och Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Tobias Ringborg. Nu väntar Richard Strauss Wir letzte Lieder. Musik skriven mot slutet av tonsättarens liv efter två världskrig och ett Europa i ruiner. Hur kan en sån tid ge upphov till musik av en nästan överjordisk skönhet? Tobias Ringborg reflekterar över Strauss och hans sista sånger.
1: De här sångerna är ju lite unika på det sättet att man får liksom gå in också återigen, så man får gå in i Langgårds psyke, får man gå in i Strauss psyke och bara tänka sig tanken där han sitter där i Garmisch-Partenkirchen i Bayern efter detta horribla krig. Mm. Som har dödat miljoner människor och lagt hela Europa i ruiner. Mm. Och där sitter han, den gamle mannen, och skriver den här musiken som är fullständigt himmelsk. Mm. När världen har sett den värsta katastrof liksom, som har ägt rum. Mm.
0: De fyra sångerna hör till det sista verk Strauss fullbordade och har kommit att förknippas med eftertanke, avsked och livets slutskede. Solist är Kristina Nilsson tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester

0: Richard Strauss Vier Letzelieder med Kristina Nilsson som sopransolist. Nu gör vi ett hopp tillbaka till den unge Richard Strauss. Don Juan blev ett av verken som etablerade honom som en av sin generations främsta orkestertonsättare. Här finns ingen avskedston utan istället energi, passion och ungdomligt övermod. På bara knappt 20 minuter målar Strauss upp ett musikaliskt drama kring den legendariska författaren Don Juan. Verket komponerades när Strauss var 24 år gammal och väckte sensation vid uruppförandet. Här började den rad tondikter som snart skulle göra honom berömd över hela Europa. Med Strauss bländande orkesterarrangemang, järva harmonik och tekniska krav som fortfarande utmanar orkestrar, så visade han att den symfoniska dikten fortfarande hade nya vägar att gå efter Liszt och Wagner. Först en kommentar från dirigenten Tobias Ringborg.
1: Strauss är ju på något sätt, det är ju lättillgänglig musik måste man säga. Mm. Och det är härligt för orkestern att spela. Så det är liksom, jag hoppas ju att vi lyckas förmedla det. Att det här är något av det roligaste som finns för en orkester att spela. Mm. Liksom.

Richard Strauss tondikt Don Juan med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Tobias Ringborg. Solist var Kristina Nilsson och inspelningen gjordes i Helsingborgs konserthus den 3 september 2026. Musiktekniker André Ljungberg och Bo Kristiansson och jag heter Emil Fredberg Sander. Nu fortsätter vi med musik i ett mindre format.

dramatiska toner där ur Schumanns första stråkkvartett som vi ska få höra lite senare. Konsert i P2 fortsätter och vi har tagit oss till Zagreb och den grekisk-katolska katedralen Sankt Kyrillos och Metodios. Där Zagreb-kvartetten möter musik från tre olika epoker. Först hör vi Giovanni Giornovichs Concertanta kvartett nummer 2 i S-dur, skriven av en violinvirtuos som gjorde karriär runt om i Europas musikstäder vid slutet av 1700-talet.

Giovanni Giornovics koncertanta kvartett nummer 2 i S-dur med Zagreb-kvartetten. Från den klassiska epokens elegans går vi nu vidare till Paul Hindemith och hans fjärde stråkkvartett från 1921. Musiken tillhör en tid då Europas tonsättare sökte nya uttryck efter första världskriget och Hindemith blev snart en av de mest inflytelserika gestalterna i det tyska musiklivet. Här hör vi första, fjärde och femte satsen ur Hindemiths fjärde stråkkvartett.

Tre satser ur Paul Hindemiths fjärde stråkkvartett med Zagreb-kvartetten. Konserten avslutas nu med Robert Schumanns första stråkkvartett i A-moll. Verket skrevs under ett år när Schumann ägnade sig nästan uteslutande åt just kammarmusik. Och kvartetterna blev några av hans viktigaste bidrag till genren som helhet.

0: Robert Schumanns stråkkvartett nummer 1 i A-moll med Zagreb-kvartetten. Musiken finns som alltid att höra igen i 30 dagar efter sändning i Sveriges Radio-appen. Jag, som heter Emil Fredberg Sander, tackar för sällskapet och vill önska dig en fortsatt fin kväll. Snart fortsätter musiken i P2 med Musik mot midnatt.
1: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt. Lugn klassisk musik från medeltiden till idag. Jag heter Marta Myrstener och vi inledde med Love's Farewell av Tobias Hume. Miguel Bonal spelade. Kring 1845 levde pianisten och tonsättaren Frédéric Chopin tillsammans med den radikala författarinnan och adelskvinnan Roche Sand. Hon hade separerat från sin man, rökte cigaretter, klädde sig androgynt och kämpade för kvinnors frigörelse. På vintrarna bodde Sand och Chopin i Paris, men somrarna tillbringade de i Sands sommarhus på landet i regionen Indre. Och somrarna var långa, från maj till november. Det var ett ljusgult 1700-tals slott i klassicistisk stil. Här fanns en lummig engelsk park och två cederträd som Sand hade planterat, ett för varje barn hon hade fött. Chopin skrev mycket när han var här. Han hade ett eget arbetsrum med piano med fönster ut över trädgården. Roche Sand lät installera en slags ljudväggar för att inte Chopin skulle bli störd i sitt arbete av ljud från huset. Här sprang ju barnen och det var ofta kända gäster på besök som Franz Liszt, författaren Honoré de Balzac och Gustave Flaubert till exempel. Gästerna kunde göra utflykter till ett medeltida slott i närheten och satte upp egna teaterföreställningar på egendomen. Vi ska lyssna till musik som Chopin skrev under den här perioden nu, tredje satsen ur hans cellosonat i G-moll. Emmanuel Ax accompagnerar Jojo Ma.

Kören Singer Pur sjöng Elfrida Andrés Då vi vandra vid bäckarnas skuggande lopp. Och texten är skriven av författaren Viktor Rydberg. Vi fortsätter med andra satsen ur Ingmar Millvedens pianosonatin vid pianot Niklas Sivelöv.

Stefan Deneuve ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade Nuages ur Claude Debussys Nocturne. Nu ett preludium av Shostakovich. Vi hör Midori och Robert MacDonald.

Samtida musik av Takuma Ito, en kompositör som bor på Hawaii. Kohola Sings var stycket och Yolanda Condonassis spelade. Och vi fortsätter med samtida musik. Loa des Colorida av Osvaldo Golioff ska vi höra på. Ruby Hughes sjunger och orkestern heter United Strings of Europe.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi precis hörde Skymning 1913 för engelskt horn och piano av Björn Jison Lind. Det var medlemmar ur Västmania-ensemblen som spelade. Och om du är nyfiken på musik som du hör ikväll har vi låtlister på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Och det är våran musikredaktör Merete Ellegård som har valt musiken, till exempel det vi ska höra nu. Välkomne med era av Geir Tveit. Det är Stavangers symfoniorkester vi hör.

Pelléas och Mélisande var en pjäs av Maurice Maeterlinck. Vi hörde Jean Sibelius musik till den här pjäsen, som en uppsättning som hade premiär på Svenska teatern i Helsingfors 1905. Det var Estlands nationella symfoniorkester som spelade här. Och vi fortsätter med musik av Amy Beach, I Send My Heart Up To Thee. Rafaela Gromes och Olga Scheps är solister.

Tennebrekören sjöng The Long Day Closes av Arthur Sullivan. Nu ett preludium av Sergej Rachmaninoff, pianist Konrad Tau.

0: Daria Hovora och Misha Majsky spelade en elegi av Rul Masné.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

ukrainske tonsättaren Valentin Sylvestrov skrev Kitsch musik 1977. Vi hörde första satsen ur verket här. Vid pianot satt Elisaveta Blomina. Och du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Marta Myrstener. Klockan har passerat 11 och vi fortsätter med Skymning av Heino Eller. Vi hör Royal Scottish National Orchestra.

Troget och milt vill jag älska dig. Musik ur ett drömspel av Ingvar Lidholm hörde vi här. Och texten är ju från August Strindberg. Det var Carl Magnus Fredriksson, Erik Erikssons kammarkör som leddes av Erik Eriksson. Vi fortsätter med Euphotic av Charlotte Harding. Musik som skrevs 2025. Och det är Oliver Wass och Hugh Wiggin vi hör.

Vi hörde första satsen ur Bachs solocellosvit nummer 3 här i ett arrangemang för toskansk mandola. Gjorde Alon Sariel. Nu brittisk renässansmusik. Ingenio e fleto i fasta och gråt av Thomas Tallis, och vi hör Stille Antico.

Bön ur From Jewish Life av Ernest Bloch spelade Edgar Moreau och Luzerns symfoniorkester. Nu filmmusik ur Femme Fatale. Ryuichi Sakamoto spelar och har skrivit.

Astrid Cyrano-Sian och Daniel Barenboim spelade ett stycke för piano och cello av Nadia Boulanger. Nu Adagio för stråkorkester av Oskar Lindberg. Österbottniska kammarorkestern leds av Juha Kangas.

Mitsuko Uchida spelade första satsen ur Gesänge der Frie av Robert Schumann. Nu en melodi i G-dur av York Bowen. Vi hör Lawrence Power och Simon Crawford Phillips. Och med det önskar jag, Märta Myrstener, godnatt och på återhörande.

Nu är det midnatt och det är dags för Notturno här i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna i natt med mig, Mari Tuulikari. Under de två första timmarna kan vi se fram emot Lars-Erik Larssons pastoralsvit samt Antonin Dvořáks sång till månen. Nattens konsert bjuder på en inspelning från förra årets Banff-tävling i Kanada. Vi hör tre tävlande stråkkvartetter spela Beethoven, Hindemith och Bartok. Konserten börjar om två timmar. Men vi inleder natten med en romans och vals av Rachmaninoff.

Vi inleder nattens notturno med Sergej Rachmaninovs romans och vals som framfördes av holländska pianistkvartetten. Vi går vidare med dansmusik ur operan Den anonyme älskaren av Chevalier de Saint-Josse.

Här var det några danser ur operan Den anonyme älskaren från 1780 och skriven av Chevalier de Saint-Josse. Jean Lamont ledde tafelmusikorkestern. Musik av Heinrich Biber härnäst, en sonat i G-moll för solofiolin.

Här spelade Daniel Sepec en sonat i g-moll av Heinrich Biber. Den här Passacaglian nämns ofta som en av de tidigaste kända kompositionerna för soloviolin. Och nu hör vi Edvard Elgars hyllning till drottning Victoria på hennes 80-årsdag.

Vi hörde Edvard Elgars present till drottning Victoria när hon fyllde 80 år 1899. To her beneath whose steadfast star, med BBC Singers. På det följer Lars-Erik Larssons pastoralsvit från 1938.

Lars-Erik Larssons pastoralsvit framfördes här av kanadensiska radions symfoniorkester i Vancouver under ledning av Mario Bernardi. Och nu är det Krumjo-trion som spelar Gabriel Forés trio i D-moll.

Krumjo-trion spelade här Gabriel Forés trio i D-moll. Och nu sången Till månen ur Antonin Dvořáks opera Rusalka. Här hör vi den australiska sopranen Yvonne Kenny tillsammans med Melbournes symfoniorkester.

Sopranen Yvonne Kenny sjöng här sången till månen ur Antonin Dvořáks opera Rusalka. Vladimir Kamirski dirigerade Melbournes symfoniorkester. Pianisten Benjamin Grosvenor spelar härnäst första boken ur Isaac Albanys pianosvit Iberia.

Här hörde vi pianisten Benjamin Krovener spela första boken ur Isaac Albenis pianosvit Iberia. Antonio Rossetti, som var några år äldre än Mozart, var också han en produktiv tonsättare. Sammanlagt blev det över 400 verk.

Radek Baborak var solist i Antonio Rossettis hornkonsert i D-moll. Antonin Radil ledde Prags kammarorkester. Och innan det blir dags för nattens konsert så hinner vi lyssna till en hymn av Hildegard av Bingen.

Ensemblen Sequentia framförde här en sång av Hildegard af Bingen, Ovis Eternitatis. Det här är Notturno i P2, Sveriges Radio. Nu beger vi oss till den kanadensiska bergstaden Banff, där man vart tredje år samlas för en tävling för stråkkvartetter.